0: Obala je zakon. Poletje je zakon.
1: Better Mars again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abbracci, un caffè.